ti bɔ mɔden sɛ wobɛte hɔ deɛ tɛboa no ɛdafoɔ me atete so sɛ hwi ɛti bra na wo so bɛte hɔ deɛ ha dasaana fie duba bi ana fie ne gyeni hɔ ɛnam sɛ na tv ne fie na fridge ne fie nti ɛnɛ yɛma me no mɔ ne yɛma pa no mɔ na ɔmotumi kɔ amamfoɔ deɛ mana mkɔhɛ tv ɛna obi de agorɔ sɛ wawe ne yere baabinyɛ sɛ wawe ne yere na woni tv ofie no a woyere ne nkɔ baabi akɔhɛ bi no na nka wokɔ dɛ mɔ no na nka mfi sɛ ɔmɛfa no atotorɔtorɔ ɛnti mɔ small venture ɔmɔdan sɛsɛdi na ɛwɔ ha na wo sɛ wode akɔ fie ɛnikyaba